0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Radio. Radio.
1: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca. Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Policija je uhapsila jednu osobu iz okoline Svrljiga zbog sumnje da je početkom maja na imanju za uzgoj stoke na Svrljiškim planinama postavio otrov na lešu teleta namijenjen divljim zverima i time doveo životinje u opasnost. Sumnja se da je zbog postavljenog otrova uginuo crni sup, zaštićena vrsta ptica u vlasništvu Republike Bugarske. Pripadnici MUP-a u Nišu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala, Odeljenjem za suzbijanje ekološkog kriminala, intenzivnim operativnim radom identifikovali su i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu uhapsili BR 1968. godište iz okoline Svrljiga zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra, zagađivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja, isprečavanje i ometanje dokazivanja. Policija traga za muškom osobom koja je nakon jedne proslave na Umki ušla u reku Savu i potonula. Slučaj policiji prijavljen jutros oko 7.40, a na licu mesta izašli su policijski službenici koji vrše istragu slučaja. Još uvijek nema saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova o ovom slučaju. A direktorka Instituta Batut Verica Jovanović izjavila je danas, govoreći o hantavirusu koji se pojavio na kruzeru i odneo 3 života, da u svijetu 30 godina nije došlo do mutacije ovog virusa i da nema opasnosti od pandemije. U Srbiji nema razloga za zabrinutost jer nije bilo putnika na spornom kruzeru, rekla je Jovanović za Radio Televiziju Srbije i dodala da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje u najkraćem mogućem roku novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije i dodala da bi to moglo da bude već danas ili sutra kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja, što je rok koji je postavila američka administracija. Predsjednik Romske partije Srđan Šajn ocjenio je danas da su izmjene izbornih zakona koje se rade posle preporuka OEBS-ove kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, ODIR, kozmetičke, a rješenje o zastupljenosti manjina i dalje neustavno. Švajcarska planira da pojača borbu protiv porodičnog nasilja uvođenjem elektronskog nadzora počinilaca u realnom vremenu, a pilot projekat bi trebalo da bude pokrenut u drugoj polovini ove godine u kantonu Vo. Novi sistem predviđa celodnevno praćenje osoba kojima su sudovi izrekli zabranu prilaska žrtvama ili određenim područjima. Francuska je donela zakon kojim se olakšava restitucija dobara opljačkanih tokom perioda kolonizacije, što su afričke zemlje godinama tražile, a Kina pozdravila, preneli su danas francuski mediji. Ovaj zakon koji je juče potpisao francuski predsjednik Emmanuel Macron omogućava francuskoj vladi da dekretom formalno otuđi neko delo iz javnog vlasništva bez potrebe da se donosi poseban zakonski akt za svaki pojedinačni slučaj, preneo danas BFM TV. Zemljotres jačine 5,5 stepeni Richtera pogodio je Čile tokom prošle noći, a vlasti nisu izdale upozorenje na tsunami, preneli su lokalni mediji. U 22:34 po lokalnom vremenu zemljotres jačine 5,5 Richtera zabeležen je u južnom delu zemlje prema podacima Seizmološkog centra Univerziteta u Čileu. Epicentar zemljotresa nalazio se 41 km zapadno od Angola u regionu La Araucana na dubini od 42 km, izvestila je čileanska televizija. Mega. Hidrografska i okeanografska služba čileanske mornarice isključila je mogućnost tsunamija na obalama Čilea nakon zemljotresa. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao je rano jutros blizu luke Granadilja na Tenerifima, gde se usidrio radi evakuacije putnika i dela posade, preneli su španski mediji, a vi ste slušali najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin, savjetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja, 06922768781, www.psiholab.rs, Mundus Anime, svet duše.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Restoran Turist, MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist, MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Deda Zoći, srećan 66. rođendan želi porodica Tošić i veselo društvo. U zdravlju da slavi još mnogo bezbrižnih godina.

Deda Zoći, srećan 66. rođendan želi porodica Tošić i veselo društvo. U zdravlju da slavi još mnogo bezbrižnih godina.

Deda Zoći, srećan 66. rođendan želi porodica Tošić i veselo društvo. U zdravlju da slavi još mnogo bezbrižnih godina.

Deda Zoći, srećan 66. rođendan želi porodica Tošić i veselo društvo. U zdravlju da slavi još mnogo bezbrižnih godina.

Deda Zoći, srećan 66. rođendan želi porodica Tošić i veselo društvo. U zdravlju da slavi još mnogo bezbrižnih godina.

Deda Zoći, srećan 66. rođendan želi porodica Tošić i veselo društvo. U zdravlju da slavi još mnogo bezbrižnih godina.

Deda Zoći, srećan 66. rođendan želi porodica Tošić i veselo društvo. U zdravlju da slavi još mnogo bezbrižnih godina.

Deda Zoći, srećan 66. rođendan želi porodica Tošić i veselo društvo. U zdravlju da slavi još mnogo bezbrižnih godina.

0: Ej, hoćemo onu našu. Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.

0: Ej, hoćemo onu našu. Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.